0: జై తెలంగాణ, జై జై ర తెలంగాణ, జై ర తెలంగాణ, దరువై ర తెలంగాణ.
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
2: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ جامعہ ترقی کے میدان میں تلنگانہ ریاست ملک بھر میں ایک مثالی ریاست بن کر ابھرے گی. ریاست بھر میں ریاست کی یوم تاسیس تقاریب بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کو 2047 تک $3 ٹریلین معاشی نظام میں تبدیل کرنا حکومت کا مقصد ہے. تلنگانہ میں وکلا کی حفاظت سے متعلق ریاستی حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا. کئی عرصے سے وکلا کی جانب سے انتظار کیے جانے والے تلنگانہ ایڈوکیٹس پروٹیکشن ایکٹ کی عمل آوری کے لیے سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست کے مختلف اضلاع کے بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے. اب خبریں تفصیل سے. تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا نے لوک بھون کے ثقافتی کمیونٹی ہال میں قومی پرچم لہرایا. اس موقع پر ایک بھارت شریشٹھ بھارت پروگرام کے تحت منعقد کیے گئے اس تقریب میں گورنر کے ارکان خاندان نے شرکت کی. اس موقع پر گورنر نے کہا کہ جامع ترقی کے لیے تلنگانہ ریاست ملک بھر میں ایک مثالی ریاست بن کر ابھرے گی. انہوں نے کہا کہ جے تلنگانہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ عزت و وقار اور اتحاد کی ایک مثال ہے. گورنر نے کہا کہ تلنگانہ کے شہدا کی وجہ سے علیحدہ تلنگانہ ریاست کا خواب پورا ہوا ہے. اس موقع پر مختلف تہذیبی و ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے. تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس تقریب ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہے. علیحدہ تلنگانہ کے حصول کے لیے کی گئی جدوجہد اور تلنگانہ شہدا کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کیے گئے یوم تاسیس تقریب میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عالمی سطح پر تلنگانہ کو گیٹ وے کے طور پر کھڑا کرنا ہی ان کا مقصد ہے. اس کے لیے تلنگانہ رائزنگ 2047 ڈاکومنٹ اہم کردار ادا کرے گا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کو 2034 تک $1 ٹریلین معیشت میں تبدیل کرنا اور 2047 تک $3 ٹریلین معاشی نظام میں تبدیل کرنا حکومت کا مقصد ہے.
3: దేశంలోనే కాదు ప్రపంచానికే తెలంగాణను గేట్ వేగా నిలబెట్టాలన్నది నా స్వప్నం. దానికి మార్గం తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్. 2034 నాటికి $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా, 2047 నాటికి $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా తెలంగాణ ఉండాలన్నది ప్రజాప్రభుత్వం యొక్క సంకల్పం. దీనికి ప్రజలందరూ అండదండలు కావాలి. మీ అందరి సహకారం ఆశీర్వాదంతో ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామన్న విశ్వాసం నాకు సంపూర్ణంగా ఉన్నది.
2: وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت زیر التوا آبپاشی پروجیکٹوں کی تکمیل، خواتین اور کسانوں کی ترقی و فلاح و بہبود کے لیے اہم توجہ دے رہی ہے. تعلیمی شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور ملازمتوں کی بھرتی میں بھی شفافیت لائی گئی ہے.
3: ఈ నెలలోనే టీజీపీఎస్సీ ద్వారా ఇంజనీరింగ్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు, అటవీ శాఖ, టౌన్

0: అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ మరియు విద్యాశాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నోటిఫికేషన్ల జారీ ప్రక్రియ నిరంతరం జరుగుతుంది.
1: جبکہ اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کے گن پارک پر واقع تلنگانہ یادگار شہیداں پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ریاست کے عوام کو مبارکباد دی. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وکست بھارت کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے مرکزی حکومت تلنگانہ کی ترقی کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی. تلنگانہ میں وکلا کی حفاظت سے متعلق ریاستی حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے. کئی عرصے سے وکلا کی جانب سے انتظار کیے جانے والے تلنگانہ ایڈوکیٹس پروٹیکشن ایکٹ کی عمل آوری کے لیے سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. آج سے ہی وکلا کے تحفظ کا ایک قانون ریاست بھر میں عمل میں آیا ہے. اس سلسلے میں وزارت قانون کی جانب سے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. حال ہی میں وکلا پر ہونے والے حملوں دھمکیوں کی روک تھام کے لیے اس قانون کو لایا گیا ہے. اب وکلا پر حملہ کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی. حکومت کے اس فیصلے کا وکلا تنظیموں نے خیر مقدم کیا. تلنگانہ کی اسمبلی اور قانون ساز کونسل میں ریاست کی یوم تاسیس تقریب منائی گئی. اس موقع پر اسمبلی کے احاطے میں اسپیکر گڈم پرساد کمار نے قومی پرچم لہرایا، جبکہ قانون ساز کونسل میں چیئرمین گتا سکندر ریڈی نے قومی پرچم لہرایا. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کھمبم ضلع میں منعقد کیے گئے ریاست کی یوم تاسیس تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں سماجی تحفظ کے لیے ہر خاندان کو 5,00,000 روپے زندگی کا بیمہ فراہم کرنے کے لیے اندرما خاندان زندگی کا بیمہ اسکیم کو حکومت متعارف کروا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی سطح میں ترقی یافتہ کسی بھی ملک کو ناممکن ہونے والی ریاست میں اس کو متعارف کروانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر تلنگانہ تحریک کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والے شہداء کے ارکان خاندان کو بھی نائب وزیر اعلیٰ نے تہنیت پیش کی. آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے ایکس ہینڈل @airnews_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں. رنگاریڈی ضلع کلکٹریٹ کے دفتر میں تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس تقریب منعقد ہوئی. اس تقریب میں ضلع کے انچارج وزیر سریدھر بابو نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا. اس سے قبل سریدھر بابو نے تلنگانہ یادگار شہیدان پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے ارکان خاندان کو تہنیت پیش کی. اس موقع پر وزیر سریدھر بابو نے 672 خواتین گروپوں میں 57,38,00,000 روپے کے چیکس بھی تقسیم کیے. بعد ازاں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی جامع ترقی ہی حکومت کا مقصد ہے. اس پروگرام میں ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی، ارکان اسمبلی اور سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ریاست کی یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارکباد دی. کشن ریڈی نے تلنگانہ کے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کیا اور ایک پریس ریلیز بھی جاری کی. کشن ریڈی نے کہا کہ کے سی آر کے 10 سالہ حکمرانی میں پانی، فنڈ اور ملازمتوں کی بھرتی کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ان کے خاندان کو ہی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. کشن ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے تبدیلی لانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن گزشتہ 2 سال کے دوران ریاست کو ریئل اسٹیٹ کے مرکز میں تبدیل کر دیا. کشن ریڈی نے تلنگانہ شہدا کے خوابوں کی تکمیل کے لیے ریاست کے عوام کو مل جل کر جدوجہد کرنے پر زور دیا. حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں ریاست کی یوم تاسیس تقریب منعقد کی گئی. اس موقع پر مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کو حاصل کر لیا گیا ہے، لیکن تلنگانہ کے خوابوں اور مقاصد کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. بنڈی سنجے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 6 گارنٹیوں اور اناج کی خریداری کے معاملے میں عوام کو گمراہ کرتے ہوئے انتشار پھیلا کر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ملاقات کے لیے وقت نہ دیے جانے کا بیان دیا جا رہا ہے. بنڈی سنجے نے کہا کہ ریاستی حکومت ان سے اپیل کرنے پر وہ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. تلنگانہ جہدکاروں کی شناخت اور ان کو اعزاز فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی اس مہینے کی 4 تاریخ کو کل جماعتی سیاسی قائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرے گی. حیدرآباد کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد ہوگا. اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے حکومت کو تجاویز پیش کرنے کے لیے ہر سیاسی پارٹی سے 2 نمائندوں کو روانہ کرنے کی حکومت نے ہدایت دی ہے. ریاست کے چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کے عمل میں عوام کو شرکت دار بنانے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی۔ ایس اے آر کے عمل پر

0: بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: گزشتہ 12 برسوں کے دوران بھارت میں خواتین کو با اختیار بنانے کے سمت میں نمایاں تبدیلی ہوئی ہے، جو حکومت کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ان کوششوں کا مقصد خواتین کو صحت، تعلیم، روزگار کے مواقع، مالی شمولیت اور قیادت کے شعبوں تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ پردھان منتری مدرا یوجنا، جو 2015 میں شروع کی گئی تھی، نے لاکھوں خواتین کو اپنا کاروبار شروع کرنے اور اسے وسعت دینے کے لیے بغیر ضمانت کے قرض حاصل کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اس اسکیم کے تحت رواں مالی سال مارچ تک 40 کروڑ روپے سے زائد کے قرض مستفیدین کو فراہم کیے گئے ہیں، جن میں سے 17 لاکھ کروڑ روپے خواتین کو دیے گئے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا اور وومنیا جیسے اہم پروگراموں نے مشترکہ طور پر خواتین کی بینکاری، بچت اور کاروباری پلیٹ فارم تک رسائی کو مضبوط بنایا ہے۔ جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 58 کروڑ سے زیادہ بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 33 کروڑ اکاؤنٹس خواتین کے نام ہیں۔ دیپندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے درمیان باہمی تعلقات میں کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے۔ وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے نیپال کے وزیر اعظم کی بھارت نیپال سرحد سے متعلق رائے زنی اور اس کے بعد نیپال کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سرحد سے متعلق معاملات کے سبھی پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے قائم شدہ باہمی طریقہ کار موجود ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ حالانکہ بھارت نیپال سرحد کے تقریباً 98% حصے کی واضح طور پر حد بندی ہو چکی ہے، لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جس پر کام ہونا ہے۔
2: بھارت نیپال سیما کا لگ بھگ 98% حصہ نردھارت ہو چکا ہے۔ سیما کے نردھارت حصوں میں سیما پار قبضے اور نو مینز لینڈ پر اتیکرمن کے معاملے بھی ہیں، جس کا سنجکت روپ سے مانچترن کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سیما سمبندھت سبھی معاملوں سے نپٹنے کے لیے دوپکشی تنتر ستھاپت کیے ہیں۔ بھارت اور نیپال کے بیچ جو بھی دوپکشی معاملے ہیں، اس میں کسی طرح سے تیسرے پکش کی کوئی بھومیکا نہیں ہے۔
0: بھارت نے جموں کشمیر سے متعلق پاکستان یورپی یونین مشترکہ بیان میں غیر ضروری تذکرے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کے سلسلے میں جن کی خود کوئی حیثیت نہ ہو، انہیں کوئی بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگیز کل سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ان کے ہمراہ خارجی امور، اقتصادی و مالیات، سائنس اور ٹیکنالوجی، مواصلات و اطلاعات اور نقل و حمل کے محکموں کے وزراء بھی ہوں گے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ محترمہ روڈریگیز اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے دو طرفہ بات چیت کریں گی۔ اس بات چیت میں توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال، ادویات اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں اشتراک کے امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکز نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضابطوں میں ترمیمات کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ ترمیمات 180 دن تک بھارت آ رہے غیر ملکی افراد کو ملک میں اپنے قیام میں توسیع کی خواہش کی صورت میں ان افراد کے ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کرنے کو ممکن بناتی ہیں۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے، جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے۔ کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے۔ آرڈر موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل داخل کرنا لازمی ہوگا۔ کمشنر کو 60 دن کے اندر متعلقہ فریقوں کو سننا اور معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے سبھی اہم نظام کی صلاحیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ آزمائشی تجربہ کیا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ ان میزائل کو پہلے سے طے شدہ نشانے کی جانب داغا گیا۔ چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج پر نصب شدہ مختلف آلات کی جانب سے پرواز سے متعلق ڈیٹا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس آزمائشی تجربے کے سبھی مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں۔